teo, e te tai tuka no te mea kuki teo, me taiki te tua tau e kare, e naka kare tatu e taiki koe te tōna teo mea polo, o papa o te iau maanga kato toa kiro te tingu tuare, kare mātore e reonga e maanga te tai. E te ia tua tau tāko e tuto ni ki tātou kātotoa, kua ka matau te tangu te maanga ki o ai tōku mutuare, me taiki te tua tau e kare ue akatika ia ki o maanga ko me kare, te tai wātua mwana manta, ka roku o iako te ereke wā tōku mutuare, rawi mai te ngā ina tiri rau rākau, rawi mai tiri rau rākau, e peraka tō teo, apare rutu te mutuare, e ia, e kai nā mātou e teo taiki. Nā, nuri na teo teke I tāku I tuto ni, ka reu ere ki rungo I te tumai te tanga trako taka ki tāku tumai I te rie, teo tai me te kare mātou I aka te teo ma moi. I nā rā, I roto I toko oranga te rau tu atau, kua ka mapa, e ka papa uanau, aka te teo ma uanau te tai ngā tāra, e tai e rua tāra, ui te koto I te aetenga I toko manau, nō te tai atua manaman tā te kā tai mai teo tu atau ki mō. E kua ka tete mō katoa na rai iaku na te mea ko tōku mana ko diri ruti noroto mai tūtua na te atua kia wai te tea mō ua rai tātou e e tuatou uatu. Nā ko te iere te tupu iria. Nā ka ina kono te kiti ki tātou katoa. Nā te tupu I tiri au tuatou e te tupu ki nana I tia matangi tāku e tūtua ni o te utaeke. Kia akarongo I te ruti te karere te manuia. Nā ko te manuia kare mana marata I tai mai ki ruti tō mātou ngutuare. Kare te matangi ere mai I wāwai. I te ngutubo o te are makare te waia tura te tai upenga tā mātou I roto I tō mātou ngutuare makare I wo'o wake te au are are. Nore, tō tātou mana koe te ia atianga te au taeka. Tō tātou mana koe te au atianga. Kai nangaro I tātou katotua kia ākarāna tātou ki roto I te mana koe rea te upenei te tuatou. E a te o unu o te mana koe te upenei o te tuatou. No e mai te mana koe tāko e pamenei ki tātou katotua. Ine kata mua kata tō ka ere rea, ka katangi e tōna te tai maanga mi tōku mana koe e. I mene tia no te, me no te ingoa, no te ingoa tangata mangai, I mene pūre tia, akarongo mene koto kato tō rea, kane ketu I tātou kero tō tātou mana koe, tāku mana koe, tātou mai, no tātou kato tō.

te rangi. Ka aangi te matangi, e ka rangi marie apopo. Kwa tutu a Yesu, ki te utangata iaia I te iene iau. Ka karanga te tangata e me muramura te rangi, ka rangi marie apopo. E me tapukipoki te rangi, ka topata te uo. Er tato girete te puka matai o matai o te pene, tengur mauno, irawa toru. Irawa rua e te irawa toru. Akara mai tato te tai maa mana koe te suti ia ngā irawa no tato e te utaeke. Te nākoni te tangia, e te au piki kā e, te kite nei koutou I te tū o te rangi nei, kāre rā e rauka I a koutou I te kite, I te a, I te kairo o te tuatau nei. Akara koutou te mana koe te utaeke. Koe te e tūtua nei, a tūtua ko tātou kātotoa, ka tatau ko tātou kātotoa, e te upiki kā e, te kite nei koutou I te tū o te rangi nei. Kāre rā e rauka I a koutou I te kite, I te kairo o te tuatau nei. E a te iri aka ki te mwene ki tātou kātotoa te utaeke. Ko rauka I te tangata I te maangi I te tai au karanga tātou e. E no, karanga tātou e, e akara karanga kina tātou e. Kua rauka I te tangata, I te maangi I te tai au matini, no te akara I te tua te rawa. E aroko, ne? Kāre rā e rauka I te au matini, I te akakite, I te opanga. O te iane iau. Te karo mwere koto katoa. Kua raukua I te tangata I te maani I te tai au matini no te akara I te tū o te rewa. Kāre rā e raukua I te iau matini I te kakite I te opanga o te iane iau. E maata te au tangata e kakite nei I tā rātou te manako anga I te opanga te iene iau. Te ware nei te tai, maataanga te tangata, ki te peki a tauau tangatara. E mimiti ua nei, te au tangata e kite nei, I te au kairo tā tietua I akamou ki runga I te rangi. Te akakita mai I te opanga o te iene iau. Kua karanga a Yesu, e me kite koutou I te tupuanga o tauau a kairora, ka kite koutou e te pou nei te tuatau. Mane te manako I te utaeke, tatatou e karongo nei. Te manako te tatatou ka akarakara tatou, te open nei te tuatau. Me akara tatou kiritu I a matoyo. Matoyo, I te pene rūngur mā irewae tai ngur māono, me turungur māono, a te otaek, mātai o te pene rūngur mā irewae turungur māono. Kau I tātou I te tai mana koe rike tātou. Ko ai ua te kite I te ora, te rā e oki mai ei a Yesu e te opanga o te ene iau. E hata mātai o iaki te mai ke tātou iru te mātai o te pene rūngur mā, Irawa e torongo mauna e te utaheke. Me rapua e koutou makare, me momo e koutou takoutou pipiria, tatau koutou ki te tiria, ka rauko tiria te paima e te tai maa mana kono tātou katoa, ne, kare me te mea te utaheke, ka kapaua toko tātou, ka tatau ka tātou pipiria kirunga ni te taratio, nara, ka tamata pakari tātou ke kite tātou katoa e, e a tāte pipiria, e a e tuto mai nei, ke tātou katoa norunga e te iubianga. Narunga te iwianga e te iwiani e ko ai ua te kite I te ora, te rā e oki mai e a Yesu I te opanga o te ene iau. Nā, me pipi, tākoto pipiria,
Dan gaat het.

ke i tō Iesu o ki hanga mai. E ata te pāsere, e ata te puneiro te teo pāsere. E ata teo pāsere e rawene i mwake i tō Iesu o ki hanga mai teo taere. Kira tō ane te pipire, teo tutu, te akiti ima ki tātou katoto. Kākara tātou rea ki roto i te mātai e te pene rongur mā i rawono. Tēnā tēnā kua ni te tangi anga te i rawono e teo taere, kia ako e kia ako. E aka rongo ki koutou i te tūtua tamaki. E te rongo tamaki. Kia mata ki te rā. E i a koutou e taitai ia. E nāmo o ki te rira e te tupu. E te kai. Kāre rā e waitata te upanga i reira. E ati e tūtua mani ki tātou katoto? E ati tupu nei? I rapa itu. E tū mai te tai enua, e tamaki mai ki te tai enua. E te tai bāsereia, e tamaki mai ki te tai bāsereia. E onge oki, e te maki mate, e ngārui rua te enua i reira. Tere i te reira ngai, i te rā ngai. Tatau ko tatou te raero, e tū mai te tai enua, e tamaki mai ki te tai enua. E te tai bāsereia, e tamaki mai ki te tai bāsereia. E onge oki, e tamaki mate, e ngāruerue te enua, i te rāngai, e i te rāngai. Me ākara tātou rie tautai kirirungo tie tūmu marakotā tātou e tūtua nei, kua akakite mai e Iesu ke tātou e, te ia te aua pinga e tupu i te aurā, te wātata nei tātou, ki te a, ki te utu atu, me te tato tātou, tumu manako i tutu tātou e, te a, te ope nei, te tu atu. Kia ka miti ke te tu ene, kāre te tu e i akaru ke pou i ni ue i e tātou e, kāre tātou ki te e, a te ope nga kā tupu i mua ki i tātou kātoto. Nurira, ko te manako ma atau ki reiko nei, kua te a te mamo ai nei koe, kua te a te mamo ai nei au, no te tu atu e oke mai a Iesu ki te ene au, me kārera, me iako i tūtua aina kone, kua te ate mamo aine iau, no te takake ianga tākoto maits. Me kua te ate mamo aine te ngutuara tangata kātoto, no te takake ianga, te ate maiti nāku. Taka pia nei tātou kātoto. O te ate mamo aine iko e te manamanata, e taimaini kiruti tō ngutuare. E o kairo aine te tai e te animaini te manamanata kiruti tō ngutuare. Karata te kiruti te puka ruka, kakarata to ia ruka, i te pene, ruka i te pene ruangoru matai, e te utaeke, ruka i te pene ruangoru matai, me kua kite na tākotou, nā, a kite mai kia, ruka i te pene ruangoru matai, te aka pene ia ruka kia koe kia koe te ara, ruka i te pene ruangoru matai, e te utaeke, irawai tanguru matai, kakarata to iria, ki runga tira irawa, kātutua maari e tātou rea na runga tira, ka pene te tangianga irio te ia, e rawa ta tanguru mātai o ruka e te pene ruanguru mātai e rawa e tanguru mātai. Tēnā kani te tangia, e te ngāruerue mata i te inua, i te rā ngai, i te rā ngai. E te onge, e te makimate, e te mea rikarika, e te au akairo mamata, e te kiteanga mai, i runga i te rangi. Akara koutou rirea te utakiria. E hati e manakori, e tata manako tono tātou rirea. Me kare, e hata e tiwi anga tātou kaui tātou rirea. No runga e ti e manako tātou e tatou ne. I roto e hati e tiwi anga tātou kātou e te utakiria. E a te kairo i roto i te ao natura. Te akakite mai i tō Iesu o ki anga mai. Akara tātou rirea te ao mea natura kātou toa. Kā, akakite mai te rida kiako e kiako. Teo teka me kare tātou i rongona te iau mana koe mōtangana. Kākapea tātou rie ki te ie. A ea, a Iesu, ea, e oke mai e ki te ene iau. Te ki tēne tātou. Kākapoto wanao te mana koe nō tātou koe ni kārata ki tūtai mana koe nō tātou kātoto. I roto i te tūtua nā te tūa koe tātou wana tātou i tūtua putputu nā ku te ia. Me re tātou ki roto i te puka, koe ki te puka tāniara. E pera katoa kiri te puka apokalupu, e puka tēno nunga te utu utua totoku.

Teo tu tu te to to i mai. Pera i rutu puka isa e. Wa tu tu i mai te tu tu to to. No runga te Yesu anu wa mai ki te ene au. Kwa ki te tato kato to i te rea. Me arra tato kirutu te ianga puka tako i tutu atne kirutu i te tani arai. E pera kato ke apu karbo. Ka ki te tato te au tu tu to to. No te ere ngu meo te au basi rea. Me agarata tu ni te o tege, kai nora te kuki ko te manako ki tātou kato toa, ki tau ki rungo e to tātou manako, te i tātou e tūtua ni nako ni e, no te ora openga. Te taini tātou ki tūpenga, o te ora openga te o tege. Ke maki te, ke akara mita ki tātou, ke mata ki te tātou kato toa e, aura ka tātou ke ware ua, tina kua tūtua tātou neko ni e. Ua ka piki ka aie te ia uranga, e Yesu te uranga te karanga ni e, te ia te pinga, te ia te pinga, te ia te pinga. I roto rai de tūtua nā te tū me te tau tātou kātou tō te nā te upene pipi rea kātou tō taku orongātou a te patumu ki mō kākara kātou te rira. Kei nōro te ia tātou kātou tō te o te ki akara tātou ki rungo te tūmu manako tāku pamei ki tātou kātou tō. E hati te mūnako māta tāku ina orte pamei konei ki akara mita ki tātou rea ki rungo te manako tātou e tūtua ni tātou rea i roto i te puka karanga tātou i te puka tāniru puka apokarupo ka kite tātou i roto i rea. Te tai mana ko mania ha ina lo wa de mea te tutu mo na tatu ja ko vivi ki wai tatu to tatu mana ko ti ai ki akhara tatu ki ru ti mana ko ru ngo te u pasi re te me natura te ia me akhara tatu ki ru ti u me natura pa khare te u pasi te te ara mai me ar tatu ki ru ngo te mo mo ia te mo mo ia te e te ri ki ne pu khare sa ru ti te ino ti ni tuato e ata na mo mo ia Uki te tātou akaputo wakao i tu manako iko nei. Ia, tī tāna i rawe, nāt meo ngarpu ina ki tāna mui mui a, ere i ki tōna aurang, ki te pakari kātou tōi ia, i rito i Pāpuronia, pati e rātou ki ere mai ki a, ki te mui ki rātou e a tāna mui mui a, ea pera atu a te aitenga. Kāre o kotai e rātou ki te te utai ke, ea te mui mui a a te ariki. Uki mi rawe ngā rātou, e tī e tā te ariki, me kāre kotu e, ka ki te mui ki aku e a tāku mui mui a, ea tōna aitenga, toko tungu tōre tangata kātou tō, i rito tātou reo, ka tāiri puchi e eo. Akara koto ni te ere, te we mana mana tai te ere tu atau i runga te aronga ki te pakari o tamarikoi o Pāpuronia. Kāre rātou i kite i te moe moe a te ariki. Nā iri rātou ni tauturu, nā i tātou i tauturu ni te te, karangane tūtura na te atua, nā tāniara, koe a tāniara. Nō roto mai a tāniara, e ai, ia itaraira. Te ngai paina i mai rātou ki tui kā rātou ki rito i ai. I Pāpuronia te rire tuata wa te utak. Kua riro rire atāniere te tūmenga ki mua, i te ereng ki mua te roro te ariki, mea kara tātou ki runga, te kapoto wane te umanako te utak. Tētāna u pati eki te ariki e me kā rauka te ariki, arima e kā kaki te ia, ki te ariki, oromai te tai tuata wa poto wano ana. Te rire tā te ariki, ua katika te ariki rire te umanako rire, o ki mua e tāniere, tona au taeke. Pure kāpiti rātou ki tōna taeke, no runga e te mwe mwe a te riki, e te rira pōrai, te ri atianga, kua oro mai te tu e te, te marama, te pakari ki tangira, no runga e te mwe mwe a te riki e te o taeke. Ki te tātou iri rai, kua roko i a tangira te tūki runga, e kua ere eia, ki mwe te roro te riki, e kua akakiti te riki, e te tāna i tūtua ia, Hare tu e tangata kē, i ra roka ni tēnei rangi, e roka i ai e teka ki te mai ki te ariki, i tāna mōmua ia mai rā o te atua o te rangi. Nā, aka vivi kio tō tātou manako i re teo taike, ki te tātou kātou tō iri rē. Kā, tō tātou manako kia ko tātou te orongo ki te rawātou. Kāre, te orongo ki te rawātou, te orongo te iki e te tua e i wā kōpere pere no rātou. No rato iri e, tia puka katoa ni a tātou iri e te turuko e te pene rungoru mātai. Kākara tātou iri e giro te tira wai rungoru marima, e tira wai rungoru mānu, e a tāna iri e tūtou mani ke tātou katoa ruka. Te pene rungoru mātai, akara tātou iri e giro te tira wai, e rungoru marima, e te rungoru mānu. Te nāko, te kapene te tangi o tira wai no tātou katoa te o taika. Ja, akara koto kiri, ka uiwi mana koki tātou iri rea. Iri wai rungoru marima. E a kairo tō roto i te rā, e tō roto i te marama, e tō roto i te etu, te au etu, e te mateanga, o te a, o te pāinu, o te aonei, e te tūmatetanga, te tai, e te kāre, e a ruruanga. A karo me te koto e te utake, ne? E a te kākita nei kiri, e kairo. Ka tō tātou wianga i re kaina.

te wira no tato kato tu mua ka tato kaere ma mao te wira te karanei e a te tutua ne aro me taki e a te tutua te ka ta te tutua te ka aka ki te mai I te tunga te tanga o te au basireia I muake ka oki mai ei a Jesu Ata te pipira tutuere, te eta tātou tutuane, eta tau ni tātou rea, iro te tere wai rongoru marima. E a kairo tō roto I te rā, e tō roto I te marama, e tō roto I te au etu. E te mateanga, o te pae enua o te au nei, I te tūmatetanga. Te tai, e te kāre, I aruaru, we, I aruruanga. Ira wai rungon maono. E te tarawaianga o te ngākau tangata. E te mataku. E te manako uanga I tau au meara. E te waitatanga mai I te ao nei. Ka riro o ki te au mea, na, te au mea mana o te rangira. E te ruru ia. Pea karatature te utegire ko te au kairo te ka tupu. Te upenga te ka tupu I te rirau tuatou. Pe, me te uia ngori tātātou ni uia kinagani kia, e a te ua kairo, I roto I te mea natura te akakite ia mai, I to Jesu o ki anga mai. E o tiria, e a te tutua, pe, e a te tutua, te akakite ia mai, ina te tutua te tu akakite mai ke tātou, te au tumatetanga, o te au pasiria, I mwake ka oki mai ei a Jesu ki tieni au. E hate umana manta ka tupo I teo taek, kero ti tieni au. Te akara ni tatu li teo taek, te akara ni to tatu ora, te niki ni to tatu ora. Nga me meni toi ua te toi. Taku I akara ni eo, te no ua ni tatu, te wai no puma ana ua ni tatu kato to. Ina I nako ni pupung, yaku e ka mana kono kone te umana ko tatia tui orangu kapa mena tatu kato to. Ere mai te tai manako tuke wakarai ki roto I tō kūpoko I reo tai. E ati e manako, manako tuke wakarai tāko e tūtua neo. Te karanga neo ki te manako ki e. Tō manako tia I roto I nāku I nako nei popongi. Karanga nei te manako I re tāko e tūtua neo ki owe. A, e tūkirunga. Akatangi te pū e tūkirunga. Makare e tūkirunga e akatangi te pū. E ako I kakatangi te pūko, tōku manako te e tūtua ni koe nako neo teo teak. Wā, te ako te e te ononga te kai tōku manako. Kua taeke te tuatau e teo taeke. Aroka tātou kia, kia ware a moe ua. Kia tūra tātou kirunga. Te aronga te kite te tūtua nā te tua. Kia tū koto kirunga, kia tū tātou kirunga, kia akatangi I te pū. E te oki mai nei, ai a Jesu. Nara. Mi tātātou I tūtua ni tātou mirutu mai te tūtua nā tētou I tūtua ni tātou I tiachanga nei teo taek. E au manako tātātou ka akara tātou ki rutu I rira. Kāreo ke roko wai iakoe, kare roko wai iakoe te katangi te pū he. E te kakitanga te tūtua me kāreo ke te katangi te pū. Ne, kakape arau ke roko wai iakoe te katangi te pū. Ja, te mea mua kare koe katerini koe iakoe. Te take manako te kakatakoto ka ātotoa. O te metu tāne no tātou, metu tāne, katangi pū, are kou. Nā, ākarau tāna, āpi ianga teo, māpū e āpi ni iai, rutu te oere ko tōkoro a te. Ā, ko manako I te tai tuatau, ka I nangaro te aru iai, I nangaro kiro te āpi iaku, te katangi pū. Ere tō, te ketu mātou ki te oere koe ko Hastings, nā, karongo rai koe tia pāpā, mako rai, mēra mai tāna anau tikai, pe katangi te pū, kiti I te katangi pū, e te tai au māpū, te aru mai, mako. Aka tai ki te tai tuatau, u mana kua wē, ka I nauru te rau I te tai, karangatāwai, te tai imene, takake, karakiwe imene, ka katangi kua te pū e te au tai. Te ei au ki tōku mana kua ngai, kua kiteo, kua pāteo, I te katangi te pū. Karongo me te koto kato, imene tika te e. E me tūtū tika tia nāku ki tātou kato toa. Nā kia tai mai rā ki te rea tuatau ki areu iria kua pati o meo kia ki arawe o kia ki areu ki mua nāku ki tia ui mene taka ki arawe. Teo tai eke, te areu au. Tai tuk mana.